0: پوسیدو ان سو یعنی کی میون ل شست ہن چ پے پو فرس متالا دی البینزم نا پی ڈی دی پی دی مریض کن دی انسان کن سی فیشس ما بیا گنگ من چخ س چخ زیر بہ پو شش چ پو فرس دل زلا دیونی حق دی البینزم یت پی فون بمون میونی گتو حق چیت ندون کوتالا توپ چ پو یت پو فرس دی جک پو ملکیو منس دیو مین مقصد پو یو کھوین سو حقوق کن توپ چ پو فرس دوی دونا دون فیشس میوے چک پو فریس دونا چوکس چوکس کون لبرتا او بیا پو فریس دی جک پو مال لکھو من چوک لے گی چھچس پرے اخر پہ کیا تعالی تھون چوک تنگ اتی کھاک پو چیوت یعنی کہ اتی کھاک پو اتی حساب نہ چیوت متا یونائیٹڈ نیشن در بیت تنظیم پو نہ کھوری حساب کم مال لکھو یعنی دنیا ای ملک کون لسکالے تنظیم کون لسکالے کی دی بیوز در دی جک پو مال لکھو زری اما اتا اتی کھاک کا اتی حساب اتا چی بیار گوس من جس نہ اتا افراد افراد اتی کھاک پو چین جس نہ دو دو ان کی متنگ اس متی حساب کا چی بی آر گوس پنجس نہ دو دو ان کی نین فتے میون لدی جک پو باری نو علم علم تھون چک پو فرس علم نشست تھون چک پو فرس کی دی جک پو دی چوک چین زیر سولہ تخ پمت نہ سولہ پتہ مت نہ دو سے دی آکاشوانی کارگل زرے کا ریڈیو زرے کا میون لتھونت یو نہ چوک لسنگ اتاس سکول کو نینو مدرسہ نینو سوشل میڈیا اسٹرولی کا ٹیکنالوجی اسٹرولی کا ٹی وی اسٹرولی کا ریڈیو اسٹرولی کا فون استرولی کا گا چوخ استرول چکن نہ نین فتح شیس نہ ایلوم پو دی جاک پو باری تھون چپ پو چوک پو پہلا چھ چھ کھاک پو آتی کا دیو ان چیز چکی باری نو سلک دیو ایلوم یوت نہ دو لیکن لیخمب زوستے کا دی جاک پو مکمل پورا گوین یو نہ دیو پہلا کھاک پو دو ان دیل زلا دوسرے دن نمزے انٹرنیٹ نہ سوشل میڈیا استرولی کا آتا تھون چک چا تنظیم کن لسی اے تنظیم کن لسی دو نہ نین فتح متان آتی دو سیار کن لسی دیو باری زرچا دونا دو چخ ارگنائزیشن یا تنظیم کن اون ست دی البینزم یوت پی انسان کنی مدد بیالا دوسے نمزینو کی نین فتسے روخ نمالی مدد بیا یوت پو انگتی کا تسین یعنی کی گا تنظیم چی گا ارگنائزیشن چی اوہنا دیو نی مدد بی فریس نتالا نین فتسے دیو نی مدد بیالا مالی نا روخ بیا یوت پو لے گی تسین دیل دلانگتی کا فرس ان یا چوک پا تساس پیرے آخر پی کدو ان کی گا مل چھیلا فون یا انسان کن دی البینزم نے پیڑی دیت پی انسان نہ فون گاب زستے چی کا فیشس چی بینت نہ یعنی کھونی متا انگریزی کا جس نے ڈسکریمنیشن چی بینت نہ یا فیشس بینت نہ کھون لا دیو متا اس روکائی بیسس کیال بہت پو متی کا فرس ان دیل زلا دیو چخ کن متا کا سکیال بہت پو لیگنا چھتھین دیل زلا 2026 تھیم پو چین جس نہ 2026 تھیم پو دیو ان سوک پراؤڈلی ان مائی سکن سیلیبریٹنگ آل سکن ٹونز زری دی جک پوئی تھیم پو انسو لخسو لخسو لوئے لخسو لخسو تھیم او منسو گوانا دی جاک پو تھیم پو دیو انسو گوانا نیس پیرو یہ کہ جاک سنا نایا تالا حس کے سنڈے جاگلا ادی تی جاگلا یہاں پروگرام چیوننا اتی ڈسٹرک ہسپیٹال کارگل لا کربوتھم دے پروگرام چیوننا دے پروگرام پہ باری یا تالا ڈاکٹر عباس سکنا یا تالا تریسوے فروت چوگیت یا تالا ٹاک چی فروت چوگیت یا تالا سیش نائبشی
1: ڈاکٹر محمد عباس پریزیڈنٹ الرضا ہیلتھ کیئر ریسرچ فاؤنڈیشن کرگل تیرہ نفلا ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ یا نی کیم زرے پکسمے کیم چک نی کا گزر چھچائن دے فی الحال آتا لونا سوزلا اے ڈاکٹر بدر اعظم خان جو یار اے پکسمے ہو اسپے آپریشن ای اسپیشلسٹ ان لونا سوزلا دی چنگا اسکیو چائن کو نہ ہوئے ٹیم پو دے گنا آتا تیرہ تاریخ کو اس کے چودہ تاریخ آتی ادی دی جگہ دے جگہ او پی ڈی تا چین خاص کر پکس میں تکلیف سو یوتنا یا پکسمو سو معذور یوتے پکسمو اگر ڈل و میان چوتنا یا سو ڈاکٹر جرا پکسمو سپوس در بھی صلاح تاؤں سے اتنا اور گوشا دکھ زر صلاح تاؤں سے اتنا دون سب جو بیت ادی دی جگہ موت نو بجے کا سکیو تی دی کا یار او پی ڈی ٹکٹ لینے اتیس اتی دی ڈاکٹر پکنا فنکا لینچا دے گنا سو آپریشن چوا گوشا اتنا دون لا جگما انگیس پہ انو گیا چندرا لا انگار انو کوئی پکش میں آپریشن چوستا چاہیے خاص کر گا غریب چوتنا پینے جنگ کور میں انچا پیتنا گا تو دون لا یار گولڈن کارڈ یا آیوشمان کارڈ کا پکسمو چک پو یار کو سپوس تا چین پورا مفت لیا دھیان چاہ پینے چی خرچہ مچھا چھانا دولا باقی سو یا پکسمو چوئے پینے یود نا اگر کو دیکھا پینے گا چاچنگ انگیون چی پھوکچین کیونکہ گاتا آپریشن پو دی گاتی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل یار قمر علی میموریل ہاسپٹل ہی کا یار دیا خوری کا گاتی آپریشن تھیٹر یا گاتی ساما گاتی لوکل ڈاکٹر ساؤں دکھ سے گاتی لوکل اسٹاف یا گاؤں ماں دکھ سے گاتا دی کا یار گاتی کھامے دن لا دی کا آپریشن پو چھچائے نہیں رہا چھ دے فی الحال ریکویسٹ پہ ساما گاتا او پی ڈی ایس کے ہوتے دی کیمپنگ نا فن کا لین

0: باقی الدزہ جنا آتی ایجوکیشن ہی کہہ رہا باقی گاہ قسمی آتی دیر بیماری کی اتنا جنا دو لائلہ جی علا شی چھے بیماری کی اتنا اچھا کمیونکیبل نون کمیونکیبل ڈیزیز اچھے نہیں رہا دو بیار بھی بیماری کی اتنا آتی کوئیڈ سوز لے رہا یا جی بیماری کی اتنا دو نہیں کہنا اچھا یا رہا یا ڈرگز اننا یا منا سموکنگ یا باقی کاری نشے دے چیز پہ کہنا اچھا دونی کا میمان سا اچھا دے کا ایجوکیشن تانچا اچھا کھوا اویرنس کھم پتا اچھا اچھا اکلیف چھا چی بیماری کھوے علامہ چی چی اومد کھوا گچو زور باوشین گچو کھوا علاج باوشین اویرنس نا ایجوکیشن کیم میں نو یاران کھو سا دے کا اچھا لمس تانچا اور کھوا علاج آن بچا تینا چوزنا آتا گا پیشن چی گا غریب چی گیا مانا مجبور یوت کھوا دے کا اتی کرگیل آتو علاج اچھا میں یاران بیماری خچی گیا ران دے کا آتا خچ اللہ سو سے میں نے کوئی علاج چھامے دیا میں نے دلی یا چندی گڑھ یا پھستا چھاؤ سے تو اللہ اگر من غریب یوتنا دیکھا بی پی ایل ہی کارڈ یوتنا یا من بالکل کھا پھستا چھچا دینی توفیق چھچا میں دیا پینک دے سب چک مچھا نگا تو دول لگا چھس جامعۃ العلماء اس نے اشیریا کرگل طرف نا تو نہ الرزی گزر سکا یار چام چک پینے چھا نگا تو دو اچھا پینے کھواں اچھی بوٹ ڈاکٹرس کچھی کے اچھی اسپیشلسٹ دون ساز گاما تس سے دے سب بھی کرنا اچھا چم چکھوا پینے گوشا دکھنا دے سب بھی کر پینے تامات تاں چک پانچ کم سے کم پچاس سٹھ لاکھ روپے سا پانچ پیشنٹ لا اچھا تاں سہین یا آئندہ بھی دوں اتا دی اچھی دی سروس پہ جاری لو شاہین لجک بھی گیا نا ادی دی جگہ تکمیک سمی کیم یو دینا ادی شیشر نہ پلا شیشر ادی چندل انگرو 13, 14, 15, 16 سکھ پا یعنی اتی پکسمی ڈاکٹر اسکیو چین کھوئی کیمپین یارا کھو 13 تاریخ اسکیو تے 14 تاریخ یارا ادی دی جان اتی دی کا پکسمی چام چک مریض یودنا یا دولا پکسمو سپوز دے آپریشن چوز دے ڈاکٹر یانا جلتا تا سی یودنا کھو سپو گوشا دوز دے یودنا یا پکسما چ صرف ہے دو مریض یودنا یا پکسمی چا تکلیف یودنا دو دی کا اسکیو تے فنکھل انچا ڈاکٹر لتا نے باقی یا نا یار عورتیں باقی تکلیف یا اسپا وسپا چھک سے اتنا فریکچر سو سے اتنا یا کھیت پہ زرمو یا لپا کامے زرمو نہ دون مہربانی کر کے دون دیکھا کیمپ بینگ یا اوپیڈیم مسکیو چا دون لکھول تا چاہ میں خود صرف یار پکس میں چھوڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ان چھانا پکس میں چی امراض یوتنا چی تکلیف یوتنا یا پکس موس پوچھا اتنا دون دیکھا سکیو تے یانتا دیکھا فن کا لینچا مہربانی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بخشش اجود سین مزرد یالا ڈاکٹر عباس صاحب گوانا یہاں سے ماتی دی ڈسٹرک ہاسپیٹل کا گوئی دیرنگ 13 ہس کے 14 دن 15 16 لسی گوئن سو تو چوک پروگرام کو باریا ماتی میون لا تھون چوک جانکاری دے فرسیال اجود سین مزرد گوانا پروگرام اچھا سے کا یتالا قاصد فرچوگت یتا سے نابشک

0: rahmine şetikcen hudayi mikar yasit. Alif lam mim. Huda kansa metba suan şolbala biormu hikmet. Kuan ıştane hüsone yotkan ıştan çukkan in. Ya peyambar yarika barahak deşobu fafsetans deci dunu yotbola ko in zirkan in. Yan Tauratna İncil Dupa Dunla Miyunla Hidayeti Fila Fafsetans. Vayan Hakna Batil Barfes Biyakan Kur'an Fafsetans. Tarşat Hudayi Ştahnonla Min Zirkan Kuni Faris Taktak Azabiyod. Vayan Hudaga Çişpika Trakkan Kale Linkan İn. Tarçat, Kudala, Gatişçi, Nasim, Nakh, Namyan, İzbasimet. Kudeni, Kudacı in, Kitib, Zostov, Amir, Tuyanuk, Gab, Zuyka, Grihnaf, Çöyed. Kuan, Metpa, Suan, Şolbala, Biyormu, Hikmet, Gatişçi, Buyka, Trakkanna, Hakim in. Kudeni in, Yerika, Kur'an, Fafsetans, Denuk, Aya, Şarçik, Muhkam, Sansayot. Don di şobi mardan po in vayan aya şarçik muteşabih ma'na kayık samba guayot pi in amma snin kör yot poni muteşabih pula tanşik biyona kuti madlabi piyokla zgürbala zadul bed don zgürba hodana şesyan kakonla metba şespimen kongi zeret naya dika iman kyons gama ngayi sokan aşipi fiyokna in vayan akal man kuni metba mituh bimen ve ahiru da'vana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: آکاشوانی کرگیل کنه صداقت پروگرام ارسخ مقرانی تلاوت نا ترجمه انتسنا بنچت بین جناب شیخ اصغر علی زاکری شتنا قصد دیرگم نا جناب شیخ محمد ابراهیم سانکو شتنا روشنی انتی خدمت احنب چگت نین مزد
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد قال الله تعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات خداوند كريم عالم الجهان بشر كن قوما هدايتنا شفانا موعظنا مسيح الله فاستمع سمع قران في خطاب یلی ایمان چون سی میسون واقعا حقیقت نی ایمان چون سی نه ایمان یعنی عمل نه معرفت شردین که ده انسان کنیس دنیا تی علم نه معرفت یوتن خداوند کریم اس عالم قیامت یعن درجات و مقام چکا چه خدا کوی درجون نونچو بچه چیس لکسی یعنی سق بزک افضل بشر حاتم المرسلین اینن که آخری

خور وصله بهارت فرانسه بلی اقتصادی نقشم سی لاتونی که فسپا باسس نمان چک چه انزره هم زر بسن وزیر اعظم از اسکی فرانسه صدر امینوال مخون نیم با بهارت انوورس به گزوگ بچه سن یان دیرگل ربشن گم بانی لینسکوی بریم لخچه بشن فیوکتون شتن پلوشان ازم سی ملیانو کونسه انزره سر بسن وزیر اعظم نریندر مودی خوری یول نیسی زیکس خور پوی نالجون درین شام نه فرانس نایس لسلیب سین فرانس زیکس خوری وصله وزیر اعظم اس ایویان لجی سیون جوٹی کانفرنس پین کارلن یول نیس کی برین خاصون لغتت پلس که تامیمین گرف شگان ملیانو که ہوچا انزره زرسه درگیب نه سلوواکی زیکس خور بسی لحسو فانتوخ چند فیخ سونیانو سپیرا تامیمین که خورن سغلنگیم بس پیران تانچا این وزیر اعظم یوم بسانسان لا بحراتی برادری سٹارٹ اپ پیس میامیر نه سونلی نمی ما سونی دی زیکس خور پی که تدکا بینچی دی زیکس خور پوز بسی یولنگس کی لغتت پو لیگنش تن پو چه اور تیانگ مان بس ڈپٹی کمشنر زنسکار اومکار راجندرا سب ڈویژن زنسکاری تخرین گمیل سرچی گما زکسکور بس لوکسو یارگیسی پروجیکٹ نونی کر ڈولی نتخن لس و نیل تعلقز بستی وصل ڈپٹی کمشنر کرگی اغی میڈیکل سب سنٹر پیل تعلقز بینچی نتپان نتو بین نتخن لوکسو سہولیات نسکولر تخص پان بس این دیانت سوصلا گون بور رانجن نا سریحان سکیم پی زکسکور بینچی سریحان سپان لتو بین نتخن سہولیات نسکور لانس تعلقز بس دیا بارین خاکچن چنکولا ٹنل زکسکور آمبس متعلقا خاکورن لدی ٹنل پیکر لسون گیوخ پا گاریا بس تھاماتون چک زرے خس کون تاس دی وقت سر شو گم ملی می ماس نن تو لوسور مان ڈپٹی کمشنر ادن لجا قسم گا وینو دیش مان سو بخ سو سگا فالت به زره ارتیان ما بس دیان اتو سا چومی گل سر گم سر کش چین کن رزم به کڈول نیت پلا سن تلوز بن چی دی گم ملی می ماس نن ڈپٹی کمشنر سی گسپا گاڑی ڈول بی دیر زم با گاریا بس تھما تھون چو گزر ٹر چات بس گاز بس مال تو سی می ماس نن اتھا ندی تھا چے فلا سہولیاتن تھوب چوک پا نین چشوک دی وصلہ ڈپٹی کمشنر نیمو تحصیلدار زنسکار ایگزیکٹیو انجینئر زونل ایجوکیشن آفیسر چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آفیسر دن ضلع آفیسر انساق اشوک سے یوت پن ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار اس دن ضلع تھوک زون انباری سینی ٹورنامنٹ پولا کھری سلطان چو سپورٹس اسٹیڈیم بیما تھنگ کرگل لگ گوزوک بس یا گوزو کی تقریبی وصلہ ڈسٹرکٹ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس آفیسر کرگل ڈسٹرکٹ چیف ہسبینڈری آفیسر کرگل ایگزیکٹو انجینئر پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹوریزم زونل فزیکل ایجوکیشن آفیسر فزیکل ایجوکیشن انچارج شیس لب خرن دن خیمے دھکان سکول سنی فرون سخس اخلینس دیوارین دزدام نگران ڈپٹی کمشنر کرگل ضلع تخصن سنی درنیا زنگزان وہ خیمے تھیں افسو نے کھگ لین چس پہ گس تو دراباس کھو زیاں ننگ دس دور پہ کھگ لین کھن نتھ کو منگا جیب کے نغب چھ منے میت پنجرن دچ کی تھ کو ترگیا بسان تھ لین زرے ازر سد دیاں سو سب فون لا دجا تر سنون ان وقت وقت سگا کھگ لین چس بسر دلوکس پرتن پ لو شاو ننگم بو نگم بو لاسن سا گن تغرین لوس پہ مینا رخ چچا ان زرے سرین بھارت مامز درین خوری سما آفیسر عجیب گیان چیک پولا فیفسوز بس گاؤنس اتراکھنڈ دہرادون لکھن انڈین ملٹری اکیڈمی خندی ٹریننگ ان ارگیا باسین صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سرگیان اغبچن ارگیا تریسی پاسنگ آؤٹ پریڈ پل تالوس بینچک دی آفیسر خندی فرالوک سن سنگین تاسٹ مقمی ٹریننگ پو گھن ارگیا باسین زرے ایسے رین دیان اچوخلا دی آفیسر انیز دی چی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پیان گمہ رسپیکا بو موسان ننگیم بو کھا ان لینے زمید للخچپس ننگیم بو خندی ٹریننگ ان ساق لین ان زرے سر بسان دیا برین دی دوختن تقریب پنگران صدر جمہوریت آنے کیڈیٹ منگار گو تھون سے لیگینا تھتکا چند سون سے ان زرے ہاں اور سر بسان وزیر دفاع راجناتھ سنگھ بھارت فضائیہ نک سما جکسن آفیسر اللہ گرجا چوتھن سٹرونک سے نمزین سیٹلائٹ نہ ڈرون چوک سو تھمے ٹیکنالوجی نہ رنگ تھوت زر زر ان کو دس پران حیدرآباد لا ڈونڈی گل فضائیہ اکیڈمی ایبیان چپ دن رسی چوکسی گریجویشن پریڈ پیان کھک لین کن آفیسر نگرغن اور زر بسوں جناب راجناتھ سنگھ آفیسر نکا سما زستے تھمے لکچھا نے انگ لے گی نہ گرجا یوں سے انجرن دی لکچھا نیم وہ رنگ تھوت زر زر سے گاز بس دشمن نہ سمو نیم وہ گرن ما ان چوک بھارت نے امریکی بحریہ اسٹریلیا کے خلیجی بسکن دی حملہ ہونے کا مذمت بس گاؤں نانک بھارتی مہنگا سم اسٹرونا سونکھن ان میں فرمائی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر اس فرمائی امریکی وزیر مارکو روبیو نے ایمبوس پیرا تانچک سونلے نے دی جاتی چھمریل ان کا حملہ بس نیما سے اسٹرا زخر تانچس پر ڈنڈیگ منظر ہے سر بسوں امان ساحل لنگم اور اپلاوے تھرس سنٹینکر ماؤنٹ سٹیبل اسٹوے کا امریکی حملہ انکس گیسٹری تھی لسمی مہنگا سم اسٹروک نہ سون سر گپنا دس پیران دن لائن درس پوری خبر شزد بس یہ خدا نر سامانی فقریاں

0: السلام علیکم سگیت پروگرامز نا بخن کو نی خدمت لا غچا یو سی غچی جنا سلام پو فرد مو جن سوشیک دری سگیت پروگرام پیا سق وسنا لا ین تا سق پیک انٹرنیشنل البینزم اویرنس ڈے سکور لا سپیرریک زریت دیر یپنا ترسیک فرچوگیت پروگرامی تھنسے کا ستوت کے گام فرچوگیت پروگرامز نا بخن غتا سق تخس پیوت غتیر گیسٹ پیکا یق مامیک فیس بابا سے چو سی اومات دو چاہے دو غتیر گیسٹ بارت لا دوکتو گیا میو لک گاں تھوگے کا دوکتو گاونی تون پو میما سن لا دے یق پی سکور لا ہاگو سلچاو انسو دیانا چخلا جونیل جی چکسما انٹرنیشنل البینزم اویرنس ڈے زرے یق چک من لکھما چھاتزوک گاؤں مان لکھوں می تون پو گچک قسمی فیشے شک میچا چک پی منگ نا یم میمانس لا ہگو تنگ می منگ نا البینزم یوت کھنی میمانسن نی مزاق می بچا زرے یم کھوا گچک ملسا چی کا ان نا سٹیس زرے ہگو تنگ جاؤ انچوک نی ڈی البینزم زر بنا گچک چی گیوں چک زر نا کا تو کھوے رنگ پو کر پیک یا کھوے اسکران یا کھوے مکشون مر پو یا سر پوریک یا کر پوریک یوں مچوک دونا کھا میگی اوت پو کھا نیما نینچے موزن چھاچوک نی ڈی چوک یوت کھن لا نیما نینچے موزن چھاچوک یا دی فیرس متی پروس بی سس انا یا میمانگ سس انا کھوے مزاق لے مزاق بچا یا کھوا جیک زون بچا تو چکلا کھوا لے گنا فیشس مامو چھاچو نی ڈو اتل تانا کتو گا قسمی گا چک قسمی زر میک زرے مین چوک یا ڈو یوت کھن میمانگ پو یہ کنا غتان گا چک بیاش چین زر کھنی زر دینگیک مین چوک ڈیون سک ہاگو چھاچو پھیلا میمانگ سن لا دی جک پو بہاس چو سے ان چوک یا یانگ مالسا کھچی گا ڈو چوک میمانگ سن نگا اٹے گنگ چھکھن ان چوک گاؤ یا ملسا کھچی گا دوں گتس شراب زرے زر ماں چھات چوک دو چوک کھن مین نی دو چوک سی مت دون گاتی کنا سٹور چوپے فیلا یا دون نکن کھوا میمان سلا ہا گو چھا چوپے فیلا دی جاپو ملا کھوما چھات چوک نی پروگرام اس نا بکھنون گاتی کان چھو کھاک چل دا نین دوک گا ملسے گا گا تان دو چوک میمان شک تھون نا کتو نی گاتس کھوے مزاق ما با یا گا چوک لاش یا ان نا کھو میستے زرے مزر با کھو گاتس دیو نیم بوشتے چا چا زبانا کھوئی دیماغی زرے کھوئی سپیرا زرے یا کھو گا چوک قسمی کھوئی گاتن نا چوک شو مچو نارمل ہو مچو چا زبانا کھو یا دماغ چک کم زرے دو چوک شک چاں میو مچو کھو شیسی لوں یا لے گی نا دون لسن سو چوگیا چھو چھو مل چھا نکان دو چوک میمان سن لیپ سے یو تین چوک نی کھوئی گچو قسمی مزاق چی میشا چک بھی پھیلا یا کھوئی کنا گتس بیاش چین زر کھن چک دو چوک نات پو بیار بات زر کھن چک چوک شک میشا چک بھی پھیلا دی جاک پو من لا کھون سے ان چوک کاس نی پروگرام اس نا بکنون نیس پر آدھا کا جاک سے ینتان سک پیک چسے پروت جگید
1: در سلتم پلمو اس کے جک سکھوں سے نیچرل فارمنگ اس کو لا سلپو بسی ٹوسیک تم مینا جولی ڈاکٹر صاحبہ
2: یا چلے
1: چھنا ڈاکٹر صاحبہ سپسن اللہ نظر اوشو چھرو مزرید یریس توس پھنگ سے آکاش وانی کرگل یران سٹوری اس کے چس پولا چھنا ڈاکٹر صاحبہ سپسن اللہ یریس دا چمول نار گیل بچا چھدو پنی دی نیچرل فارمنگ پوین چھوڑا چین دیس کو لچک سلپ بسی مولا
2: یا چلے ترینگا ایک اسکاف سانگ چس لائنے جا تھما نگنگ نا تھینک یو چنیا لے نے ترینگا تا ایک چپک شگ زگ زنا نیچرل فارمنگ کولا چپک شگ نی زنا نیچرل فارمنگ زنا رنگ جی نسکت بچے سپوز زنا نو یالے نی تا رنگ جی نگا زو سکت بچے زنا نگا تی تے چنا سنگا تی اپی می می مونس کھڑے نن رنگ جی نسکت بات نو کھونس کھڑے نن چنگ کھڑے نن فرٹیلائزر مونیکا لوت مون چوس مالوت مونیکا چنگ ڈیپینڈ مندک پکھے

فرمایي وزارت د رین بهري نمبر ل لالیکی فریډم په بهاراتي چومره سرولخان 1990 می خبرون صحیح منځره سرست وزارت د لالیکی فریډم چومره لی ماستر پونس پراتان سه انزرن کون سوکی 1990 می خبر پرزون انزرن لسمین گام ماسترون لوس ننګم بو یو ته انزره سر بسون امیه حقیقت ان اسکولر تخصب به امینه محکمه اس می ماسونه کا سوشل میډیا کا فهم بس کندی ذاتی ارزون افون صغی لوقبار لا شنګ بسدو پرګو سوزره خاص کو انتان درین موتو آسامی جورهارتی نمبرل تھا پیکس گیستریتی نمبرل چک بوتیونس یا بہارتی لونشمغی کھا کھرو نزدی حادیسی استرول پلاش تخصبہ بیمینہ چل چل پلا گوزوک بس انزرے سر ست ایران نہ امریکہ چھت چھمز دے نیمور لہ لبین چی گیوت نسان ایران اس الزکا چک نفل لاغا ڈولی نیوت کھن تنازان مت پا بیمینہ دے چک پا گا چھت چھمز دے چی کس پیرا تان چھم انزر زر ست گا چک پا کھو این خاک چن نشارتون سک گھر گیا می با ایرانی فرمائی وزیر عباس عراقچی سی ایرانی سرکاری نشری ادارہ والا چھت چھمز دے لچو گی چھر پلا زوستا تان سے انزرین یوں میجا گونی آنک دی کا ڈیجیٹل زوستے کا لغز بل چھے ارتیاں ما بس ایرانی کھا کھرو نیجنگ تہرانیش تن پو چھت چھرز دن سک امریکی از گخ سن سک مت پا بچا و چھک پا دونا ایرانی از گخ سیوت کھن چلا گون سک فوت تان سے مت پا لجو گی لغز بل پو بچا من زرین از سر ست میمان سے جمہوریہ کانگوا ایبولی نگنان پیانو کو از دوکار پوکھن منگر تر گیا نگی شجبی نرگوی استخصنا سونسین گاوینا منگر گیا نا سمچو نرگوی استرخنا سونسین زرین اثر بسون اردلوکسن لغتو دیوت کن ککور نظم سے ایتوری صوبے سوما کیس چوبدن یعن منگر خی استرخنا سومی تستیخ سونسین ککور نیس منتان لبی گرگیوز علاج بینگین سے سہولیات دونا کروڑ نیس نا لاک چوغے ڈالا ریبریمو چچس پے کا کھوک کھولون امون چوکس کا ستا خبر نے سانسے کے نمز اس کو لادرین کر گیلو انگی ما نمز اتھا سلو زیان دین یمی چھتی تھک پو کر گیلو انگی شو چقنی ز اشاریہ غا ڈگری سیلسیس دیانا چوسلا گوندے چھنی چھتی تھک پور گو اشاریہ اغا ڈگری سیلسیس رتخس نہ بس لے دین یمی چھتی تھک پو چوغا اشاریہ ترو ڈگری سیلسیس یان گوندے چھنی چھتی تھک پو خا ڈگری سیلسیس رتخس نہ بس دراس لا دین یمی چھتی تھک پو چوب گیا اشاریہ نس ڈگری سیلسیس دنا گوندے چھنی چھتی تھک پو بھی اشاریہ اور گو ڈگری سیلسیس رتخس نہ بس پدما درین یمی چھتی تھک پو چورگو اشاریہ سم ڈگری سیلسیس دن گوندے چھنی چھتی تھک پو اور گیٹ ڈگری سیلسیس اور تخس نبس چھلس کو ادرین یمی چھتی تھک پو نشور سخشی گے شاریا جی ڈگری سیلسیس دیا نہ چوکلا گوندے چھنی چھتی تھک پو چو اشاریا چک ڈگری سیلسیس اور تخس نبس یان کھلا چ ادرین یمی چھتی تھک پو چورگو اشاریا ترک ڈگری سیلسیس دن گوندے چھنی چھتی تھک پو چوکشی گے شاریا انیس ڈگری سیلسیس اور تخس نبس دیونن من در چھک پے پورگی خبر نہ ازن چھس دبس یا شو خدا نش سامانی فقریاں

0: سرے شی
1: دوین من اپاتی یول اسکور لا حاجی غلام رضا فرولی کنا کھونس پی تریسک یلی پروگرامز دابا کھنون پروگرامی تھنسے کا شیزیت انیس مولز کھن نتی میتھیں اور گوس پی اسپریک سوم ینتی خدمت لا فرد چکت یلی پروگرامز دابا کھنون دیو ngatang saga ngosinut baninu hi insani kana buddhal chen lusha ngimek sharit ngimek nubet ga jaga yaranga ngimek sharna yare samet di duniyat pukhorang ngi phya insu amma ga jaga yari kana ngimek galet yani yarang di duniya yari kana gal bana sirf yarang itu bacha shimene yang chang lusphamet rga khanun duniya yang nuk chan simi chhe gyongs di duniya pe kana gal asu amma de mi chonis zespis pera khachik ngatanga ituluset ہمیشہ دو زندہ لوسید گا چوکسپو اما میں نے یانگ سو گتھی کا شتھک بخان چی میت نیلبا چل گکھن چی میت درنگ میس رگیلا سمبا یوتخلا مین ما رگیلا سورت یوتخلا ترجیح تنگ عزت پسیر پینے یوت انسانی میت یرنگ از دوکھر دمی نکن یونگت گان یارس رنگ شست اما دیو حقیقت چین چک کی جب تک گتنگ یگ چیچگی زدوگ یا نو کھون یمبو میتن ناتن زدوگ نا یان زدوگ ناتن نا جدا چھچا مین چھ شغبون یان زبریا چھت کی گامیک من مومور گوتت نا سنگنگ نا کھو چک پھر یوتین گا سو چگیز نیت مومو تنگ نا کھوے ننگول تک ہلٹو یوتین گا انسان چگیز کھورنگ دوغا چنچویت یان کھورنگ من موامیت دے انسان پو من کمزور یوں چھائین چھو یانزبریا چھت گا انسان چھک چھنچس پیرا چھکا ngun کا تو خویس نینگ صاف یوں چھا انسو یان گا انسان چھک چھنچس پیرا چھکا نارا چھنری خوی می چھانوک رگا کھانی کمی سونسو یوتی انسو دے پھرز نا دون لزبریا چھت کی میون لا حقی لام پوستن زندگی سو چھگی انتظار بچا میں اگر صحیح زندگی انگتس حاصل بکسم ناری انگتی طریقہ بدل بار گوشا انسو ارادہ من چی ازر نا گا سو چی شیتیا اردیاں چی یوتنا کھو رسپا کھچک لنگ نانگ کھو لنگ سے مین چک یاں ناتنگ ار گوز پیس پیرا چیچک دوز بریا چھین دک کی یرنگ تھتکار گامی آن دک چاس پو یری مرگا کھان اللا چھو سازے گین چک اردیمو یوت کھن میون ہمیشا رگیلا یونچا مین چک لیکن رگیلا میون ہمیشا اردیمو یونچا ہین چک رگیلا میون دیمی جیمبوس پیران اسٹرو لکا ایتو جکچا ہین چک دنیا یانوک گالا شک ناممکن چک مینسک صرف نتیس حوصلہ نا محنت بار گوشا انسک یان لجوک پہ کزبریا چھت کی گا سو چگس یری کس دوکھر تنگ سے یرنگ ارجت پہ مین نری کھو ماپ بستا اگر کھو ماپ بانگ مین نا ہمیشہ ہمیشہ فیا کھو ارجت سن دیو نتی فیا رگلبا انسک دیو ان بین شیزویت انیس مولسکن سپریک سن دھیان یمبو دری پروگرام وقت پہنچمس یوں می پروگرام پہ انوک ضلع کرگیلی یاں یول چی گسکور لا پروگرام پہ انتخاب مل فرد چکچا دے من پونگا چاہا اجازت شزدبوس یجو خدا نرسوں مونگا فدری